0: Šekspira.
1: Domaće na radiju.
2: Ja sam Daniela.
3: Ja sam Jole.
4: Pozdrav svima, ja sam Lidija Bačić.
5: Pozdrav svim slušateljima od vaše Jelene Rozge. Pusa.
1: Ovo je radio.

0: Ma ja sam Kim Verson.
1: Ja sam Kristijan Rahimovski.
2: Moje ime je Nenad Belan.
3: Ja sam Tina Vukov.
4: Uslasti dobar tek uz Radio Osijek. Vaš Davor Gobac, psihomonopol.
5: Ovo je Radio Osijek.

0: nama je Neda Parmać kao glasnogovornica, frontmenica obiteljskog trija Parmaći ili Parmaći. Fotografije se zove ova prva pjesma. Zapravo imate vi odmah, možemo li reći, stalni tim što se tiče produkcije?
1: Surađujemo, da, sa Ivanom Zečićem i njegovim tatom Mirom. Tako da je Ivan Zečić autorski, potpisuje glazbi tekst i jednu i drugu pjesmu, tako je, da. Evo, moram priznati da smo jako zadovoljni. Fotografija je odlično primljena, ova pogotovo, stvarno dobivamo jako lijepe komentare, a ono što je najbitnije, imamo jako kritične prijatelje, kolege, kojima, znaš, ono, kako su glazbenici, ništa im ne valja. Ali evo, svima se nekako svidjela ova skladba, usporedbe sa sobom i baš laskaju, jer to je taj neki zvuk koji smo stvarno i htjeli. Onako neki ono zdravi pop. Mislim da to možda malo fali našoj glazbenoj sceni.
0: Gelato Sister s Feminem, kakva je trenutačno situacija s tim projektima?
1: Pa, znači, evo, jako sad često, mislim, puno komentara na YouTube, odite pogledajte.
0: Dobro,
1: na YouTube, ono, svi znao ono šta je s Feminem, šta je s Feminem. Jer se Feminem opet raspao, bla. Nije se Feminem raspao, kao ni Gelato Sisters, mi prihvaćamo koncerte i imamo ih, samo što, evo, ja sam sad nekako stavila, dakle, Sanja i ja u ovom slučaju za Gelato Sisters, autorsku pauzu, mislim da je nema smisla izbacivati paralelno više singlova. Kad pričamo o grupi Feminem, dakle sve primamo svoje poslove i Pamela isto radi vjenčanje, Nika je otvorila svoj studio za ove reformere, tako da nam nije sad ono glavu izbacivati singlu samo zato da bi eto neka pjesma bila vani. Mi evo čekamo neku dobru pjesmu, moram priznati da još nismo dočekali, tako da jednostavno smo pauzirale autorsku karijeru, a koncert se naravno nastavlja, jel?

sme žili, vieruj mi, samo zbog moje ľúbavy. Jedne duše sruši dvie, samo tražim oproštaj i da objasním ti ja, kako nema izlaza. Što god hoćeš, kaži mi, što god trebaš, traži mi.